0: Du vet Fredrik och Lisa?
1: Ja.
0: De går aldrig på taxfri det.
1: Hæ? Det är mycket billigare.
0: Det är bara något folk tror, säger de.
2: Nu har Fredrik och Lisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Lisa, parfymeriet med de goda tillbuden.
3: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt, på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Då står jag här med en som heter Oda. Säg hej Oda.
6: Hej Oda.
5: Okej, här kommer en nöt. Är du klar?
6: Ja.
5: Två familjer handlar mat för hela veckan. Den ena familjen reiser till och från butiken många gånger. Den andra får allt de trenger levert hem en gang. Vem brukar minst pengar på mat i veckan?
6: De som bara handlar en gång.
5: Varför tror du det?
6: Fordi de kan se in i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du är en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.